halkani waa laanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban FM-yada Facebook-ka YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com

0: kanattaani sagantaale BBC afaan oromootu dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala saalamaaf shantamaati
1: intra
2: akamoltan agefotos kenya saganta radio bbc afan oromo witata galgala egale ethiopia kesatti oso yaddo negenya jiru filanno marsa torba faguya rafilatame jiratto ni maljedu
3: yomani baaye du bayri bayri ture subibani bajabdota igadde kataje kutani tajabani sargera
2: Bordin filanno Ethiopia Oromia fi Amarati bufatale filanno murasati sawbarako nageenyam filanno denqabu ibsejira ministri mumme Abiy Ahmed moqamulen filanno denqufsochan akaturan dubatan
4: nyarra mod dino nageenyam batanu ingeltanu filachu dendessanu sirno ummachu dendessanu jani tattafi guddagocha turani man kana munda dide
2: limota la fi sporti dablate an Abraham Birusini dessan walintura Ethiopiatti guyyaarraa filannoon biyyoolessaa marsaa torba fagaggeeffamaa oole. Filannoon kun naannoo Tigraay alatti naannolee hundatti filatamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Ethiopiyaa lammiileen miiloon 54 ol ta'an filachuuf galmaa'u ibsee jira. Jiraattota bakkeewwan garaa garaa guyyaarraa sagalee kennan dubbifnee jirra.
3: Naannoo filannoo magaalaa Jimmaa keessatti buufata filannoo afur isaa jireen jedhamutti filadhe.
2: Yeroo meeqaffaa filatte?
3: Ani amma 97 irraa kaasee filatatuman ture.
2: Arra maal fakkaata naannoo filannoo ati filatetti haalli ture maal fakkaata?
3: Ani naannoo saatii 4 irranii gara buufata filannoo deemee filadhe. Kana dura hawaasni baay'eetu hiriiree ture naannaqosi ani saatii yeroo dheeraa dhaabaddee kanatti turree filannoo filannee baanee uummanni baay'eetu bahee hiriiree ture subii ba'anii. Haala bareedaadhaan gaggeeffamaa ture. Jabdoota igaaddi uffata jedhu uffatanii taajjaban isa argeera. Sirriidhumatti keessummeessanii filatamaa ture. Uummanni baay'inaan baheera. Jaarsoliis qaama miidhamtoota achitti argaa ture iddoo filannootti. Shamarranis dubartoonni haadholiin gurguddoon dargaggoonni baay'een dargaggoota iyyuu kan baay'inaan bahee filataa ture.
2: Waan addaa maalii argite filannoowwan tanaan duraarra?
3: Wanta addaa kanan arge filannoo duraan gaggeeffamurraa tokko duraan filannoo namni akkuma filannootti sillaalu ture. Keessattuu filannoo bara 2002 gaggeeffame tokkon ayyaadadhaa filannoo dhumaan fakkaatu ture kan yeroo sana kanaanis deemee kanan filadhe. Filannoon inni baranaaf hin garuu isa 2002 filannoo marsaa 6ffaa caalayyuu uummanni kan inni sirriitti hubatee gara filannootti waan fuula deeffate irratti fakkaata. Uummanni baay'inaan bahee irra hedduu baay'inaan bahee filannoon kun baay'ee waadhaa fi ijoolleen boordii filannoos. Sirriitti uummata keessummeessaa ibsaa sakatta'insas godhaa sirriitti keessummeessaa turanii.
2: Rakkoon mudatee hojiraa?
3: Rakkoon mudate hin jiru. Akkan argittis wanti an dhageessu hin jiru. Rakkoon mudate hin jiru baay'ee.
5: Jiraattuu magaalaa Jimmaati.
2: Tole yeroo meeqaffaa filatte ati?
5: Andreef Marsaa Lammataa.
2: Haalli filannoo baranaa naannoo filannoo ati itti hirmaatteetti maal fakkaata?
5: Ganama sa'aatii 12 irraa kaasaniiti kan hawaasni bahee filataa jiru. Filannoo baay'ee bareedaa fi filannoo nagaa qabeessa kan ta'edha.
2: Ka duriirraa maaltu adda godha jettee ibsita filannoo baranaa waan beekturraa ka baranaa maaltu adda godha?
5: Filannoo kan alanaa wanta adda godhu dargaggoon baay'eetu bahee gaafa gabba'u dargaggoon baay'een ashaaraa fi akka kaawwataarrattidha kan himaa gadi bahee. Kana filadhu namni naan jedhes illee hin jiru.
2: Rakkoon mudate jira?
5: Rakkoon mudate hin jiru. Akka carraa ta'e naannoo dhuma buufanni filannoo jiru hin jiraadha. Hanga ammaatti illee haalli nageenyaa illee akka gaariitti akka ajaa'ibaattidha kan filatamaa jiru.
2: Jiraatan godina shawaabaa aanaa boosatti irraa dubbifnee guyyaa filannootti rakkoon jiraachuu baatus jala bultii filannoo irratti aggaammin filannoo danquu akka ture dubbatan rakkoo kanaaf immoo hidhattoota himatu jiraataan kun yaaddoo nageenyaa waan qabaniif yaada isaanii akka taanutti qindeessinee jirra.
6: Oolmaan guyyaa filannoo haala nageenya lafarra jirru kan aanaa boosatti kanaan walqabatee rakkoolee hedduutu ture. Dhiibbaan qaama hidhate kun filannoo gufachiisuudhaaf kallattiin gara mukaatiin godhame hedduutu ture. Kana hamma ta'e dandamatee qaamni mootummaa humna jiru fayyadamee filannoo kana gaggeessuun danda'ameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qaamni hidhattee bosona keessa socho'u akka jiru beekamaadha. Edalkan buufataalee filannoo irratti gaggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalii hedduutu godhamaa ture. Naannoo buufata filannoo borcataa jedhamu irratti aanuma boosatta'ee gandoota akka gaara araddaa irratti karrakkooleen kunneen mudachuu danda'an haalilla raawwachuudhaaf aggaammitu ture. Mootummaanis humna jiru fayyadamee dhimma kana dandamachaa filannoo gaggeessuu danda'eera. Ani filadheera. Rakkooleen darbee inuma mudatu. Keessattuu daandii guddicha Jibuutii kanarratti rakkooleen deddeebi'anii mudatan jiru. Buufataaleen filannoo ganamarraa banaa turan. Dhiibbaa yookaan aggaammii halkan ture irraa kan hafe gara guyyaa wanti mudate hin jiru. Gama uummataatiin rakkoon hin turre. Guutummaattis ta'uu baatu filannoon ture. Hanga ammaa guyyaa irratti rakkoolee nageenyaa mudatan hin agarre. Hin nageenyes. Jala bultiirraa kaase.
2: Oduu walqabatuun haala oolmaa guyyaa filannoo naannoo Amaaraa irratti jiraataa dubbifnee jirra. Jiraataan magaalaa Shawaaroobit yaadettaa nu kennanii jiru.
1: Qaqaa jemmiro tennis gonnaa gonna biqilaa nagaru. Bayyee qabaliyochuu dunkaanoota.
7: Ganamaa kaasee xiqqoo gamaa gamanaa walitti bu'iinsi tureera. Gandoota hundarratti dukkaanonni dhaabbatanii jiru. Haa ta'u garuu gandoota ollaa Shawaaroobit keessatti filannoon waan filatame natti hin fakkaatu. Istaanbaa, Obkoo, Hadiraasaa kanneen jedhamanitti waan geggeeffame natti hin fakkaatu. Bakkeewwan birootti garuu haala gaariin filatameera. Shawaaroobit ganamarraa dhukaasni dhiyeenyarraa dhagahamaa ture. Gandoota baadiyyaa.

0: Wanni fayyaa biyyatti gammachuu qaban ibsanii jiranii isaanis akka hospitaalaa galanni heeyyamamee jira. Weerarri Iboolaa miilanaa namoota 250 ol qabe. Odeessaa maddeen alaatti dabarree jirra. Waraana Iraan keessatti waraanni Ameerikaa guddoo akka miidhame gabaasi Koongirasii Ameerikaa baase mul'isee jira. Xiyyaaronni Ameerikaa gosa adda addaa 42 ta'an miidhamuu gabaafamee jira. Kunneen jeettiiwwan waraanaa, dirooniiwwan, heelikoopteroonni akka keessatti argaman gabaafamee jira. Galaanaa Balaay dabalee isinitti hima.
1: Gosoota xiyyaaraa US 42 rukutamaniiru yookaan miidhamaniiru jedhaman keessaa inni tokko gosa xiyyaaraa F-15E Strike Eagle jedhamudha. Xiyyaaronni kunniin 4 Kuwait keessatti rukutamaniiru. Ajajni giddugaleessaa US akka jedhetti xiyyaaronni kunniin Kuwait keessatti kan rukutamanii kuffifaman humnoota walootiin osoo hin eegamin akka ta'e ibsee jira. Taateewwan kana keessaa isa tokkoon loltootni Ameerikaa 6 osoo hin miidhamiin oolanii jiru. Ajajaan giddugaleessaa US akka jedhitti eebila 5 bara 2026 jeettiin waraanaa Strike Eagle Iraan keessa balali'aa osoo jiru kufee kan caccabe yoo ta'u oopereeshinii baraaruu bal'aa gaggeeffameen paayilotoonni jeettii kanaa baraaramuu danda'aniiru. Gabaasni kun ibsa caamsaa 19 baaseen jeettiin waraanaa F-35 Lightning II jedhamus sirna ittisaa misaayilaa Iraaniin rukutamee badeera. Yeroo sanatti ajajaan giddugaleessaa US akka mirkaneessetti xiyyaarri US F-35 Lightning II Iraan keessatti waan haleelameef dirqamaan qubateera. Nagaan waan qubateef paayilotiin haala fayyaa gaarii ta'e keessa jiraa jedhe. Iraan xiyyaara F-15E Eagle biraa rukuttee akka kuffiste gabaasni kun kan mul'ise yoo ta'u paayilotiin maqaan isaa hin

waraanaashee mancaan kana suphuu fi bakka buusuudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 29 ishee barbaachisaa jedheera. Ofii maaltu gatii yookaan baasii waraanaa Ameerikaa akkas qaalesse inni jalqabaa baasii dhukaatotaaf baastudha. Sa'aatiiwwan jalqabaa muraasa keessatti qofa Ameerikaan wantoota dhuka'aniif baasiin baaste doolaara

0: Forbes guyyaatti US meeshaalee waraanaa hagam akka dhukaaftu ifa miti jedha. Ammoo hangaan baay'ee xiqqaa dhukaafteetti inni jedhamu mataansaa dolaara miiliyoonota hedduu ta'aa jedha.
1: Dhaggeeffattoota keenya jidduutti immoo odeessa ispoortii qabna. Odeessaawwan ispoortiitiif waa'illi koo Zalaalem Taaddasaan wajjin argama. Zalaalem

0: Klopp ijaareen injifate jechuun ni danda'ama. Waggaa lammaffaa irratti garuu qormaata adda addaa keessa ture. Diego Jota jalqaba gareetti otoo deebi'u balaa konkolaataa isaarra dhaqqabeen lubbuunsaa darbee sana booddee taphattoonni gatii qaaliin mallatteessan kan akka Alexander Isak fa'a miidhamni isaan mudate waggaa guutuu kilabicha ta'aa jiruu hin dandeenye. Florian Wirtz fa'a akkasuma Premier Leagueitti baruu hin dandeenye. Kana wal qabate Slot hojii isaa dhabuuf dirqameera jechuun ni danda'ama. Kan biraa James Milner taphataa kilaboota adda addaa keessatti kan beeknu Manchester City, Liverpool, Brighton keessatti kan beeknu umuriisa waggaa 40 soorama ba'uusaa ibsee jira. Waggaa 24 profeeshinaalummaatiin jechuudha Premier Leagueii keessa taphatee jira. Rikardii tapha hedduu hiriiranii taphachuu kan Premier Leagueii illee isatu qabatee jira jechuudha. Rikardii kana cabsee soorama ba'uusaa har'a ibsee jira. Abraham kan biraa akka jalqabarratti kaasine Liverpool wajjin wal qabate Adaani Eerewalaa leenjisaan Barnemaus Slootiin akka bakka bu'u himamaadha kan jiru. Leenjisaan kun maaliif gara sana deemee kan jedhuu fi Richard Hughes jedhama daayirektarri kan Liverpool. Kanaan dura daayirektara Barnemaus ture. Isatu leenjisaa kana gara Barnemausitti fide. Erga gara Liverpool deeme Slootiin gaggeessa isa fiduu mirkaneessee jira jechuudha. Kanaaf Liverpool leenjisaa kana jalatti sodaatamummaa isaa yookaan attaakiing futbool ni deebisaa yookaan ni argata jedhamee amanamee jira. Odeeffannoowwan ispoortii gurguddoon isaan kanneen.
1: Galatoom jalaal. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo qulqullina tamsaasaa jalqaba irratti nu mudateef nu of galchaa jennaa. Qophiileen keenya BBC Afaan Oromoo kan galgala kanaa kanuma nagaan bula.